Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pokajnike Gospod ljubi, on za njih postrada. Na kajanje on grešnike priziva i sada. Pokajnica Olga beše, krštenjem se rodi i od tame narod ruski krstom oslobodi. A Nikodim Elbasanac Hrista se odvrati, pokaja se, povrati se i greh krvlju plati. Nektar je iz Azije, cvetak još nezreli, poturči se iz neznanja, angele ucveli.

0: stručnim odnosima, treći o koristi koju može izvući. Isto tako su Judejci po svom nastrojenju sudili o Jovanu, a zatim i o Spasitelju. Pošto nisu bili nastrojeni po Božijem, nisu ni razumeli da oni vrše delo Božije. I sada su također počeli da ne razumevaju preteču i Gospoda i da sa njima rade šta hoće. Podiže se tajno gonjenje na hrišćanstvo. Ono se čak povremeno i javno pojavljuje, kao nedavno u Parizu. Ono što se tamo uradilo u malom obimu, vremenom se može očekivati u većim razmjerama. Spasi nas, Gospode.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetu veliku mučenicu Efimiju. U četvrtak 23. jula navršilo se 27 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom, posle svete liturgije u manastiru Gračanica, u kojoj je molitveno učestvovao i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je ispred spomenika u Starom gradskom spomen, pomen 14-orici Srba ubijenih 23. jula 1999. godine. Zajedno sa porodicama stradalih, meštanima i vernim narodom, vladika Ilarion pomolio se za pokoj duša postradalih žetelaca, ali i svih drugih žrtava ovog stradalnog kraja. U selu Starogradsko kod Lipljana 23. jula 1999. ubijeno je 14 srpskih muškaraca, dok su posle žetve skupljali letinu na svojim njivama nedaleko od svojih kuća. Počinioci ovog zločina do danas nisu privedeni pravdi. Masakr se dogodio večernjim časovima nekoliko minuta posle 21 sat u ataru sela Bujance 20 km južno od Prištine. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Novica Janićijević. Prizrenska letnja duhovna škola koju svakog leta tradicionalno organizuje eparhija Raško-Prizrenska u organizaciji, odnosno saradnji sa odborom za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, nastavljena je na Kosovu i Metohiji. Studenti su dan započeli učešćem u svetoj liturgiji u manastiru Gračanica, odakle su se uputili na Gazimestan, mesto na kojem se odigrala Kosovska bitka, jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Nakon toga posetili su Dom kulture u Gračanici, gde im je predavan je održao književnik, novinar i direktor ove ustanove Živojin Rakočević, govoreći o značaju Kosova i Metohije za srpski narod i savremenim izazovima očuvanja nacionalnog i duhovnog identiteta. U večernjim časovima studenti su stigli u manastir Draganac, gde ih je bratstvo manastira srdačno dočekalo. Posle večernjeg bogoslužanja predavanje je održao episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog i jedan od inicijatora Prizrenske letnje duhovne škole. Obraćajući se studentima, Vladika je govorio o značaju ličnog duhovnog života, života po evanđelju i temeljima pravoslavne vere. Protojerej Stavropor Dušan Patijarević, paroh i starešina hrama Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, najavljuje slavsko sabranje u nedelju 26. jula u 8 sati, kada će početi sveta liturgija u svetinji koja postoji skoro 200 godina i koja slavu slavi 197. put. Nekoliko sela pripada crkvi u Brankovini i sem Kozličića, gde ima mladih ljudi, ostala su staračka, upozorava otac Dušan, dodajući da o beloj kugi mora da se priča i apeluje da se nešto preduzme. Prota još kaže da mu je velika čast što služi u postojbini slavnik Nenadovića i najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović. Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu proslavit će slavu u nedelju 26. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali i svetom tajnom jeleosvećenja u subotu 25. jula u 17 časova. Potvrdio je za naš radio protojerej Miroslav Mađarević, paroh i starešina crkve, čiji je ktitor veliki vožd Karađorđe Petrović. Trenutno se preuređuje ograda u našoj crkvi, kaže otac Miroslav, koji poziva vernike na slavsko sabranje. Pored crkve u Vrtiglavu, još jedna svetinja Kolubarskog namesništva proslavlja sabor Svetog Arhangela Gavrila kao svoju slavu. Poju slavu u pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Jedan od paroha i starešina crkve, Jere Ilija Jokić, kaže da će sveta liturgija početi u 9 sati na dan praznika, da se praznično bdenije služi 25. jula u 17 časova. Otac Ilija kaže da su parohijani složni, voljni i spremni uvek da pomognu, pogotovo kada se priprema slava crkve. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala još jedno putovanje na Eginu i Eviju. Od 15. do 20. jula pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavropora Nenada Andrića iz Valjeva. Poklonici su najpre celivali mošti Svetog Jovana Rusa uz molitveno učešće na liturgiji u manastiru posvećenom ovom svetitelju na Eviji. Zatim su se uputili na Eginu na poklonjenje Svetom Nektariju Eginskom uz obilazak celog manastirskog kompleksa i kratak predah u Agija Marini. U Srbiju su se vratili sa prelepim utiscima. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva ovog vikenda obeležava sledeće praznike. U subotu 25. odnosno 12. jula po starom kalendaru proslavljamo ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, koja se nalazi u manastiru Hilandar na Svetoj gori, a njen verni prepis se nalazi u mnogim srpskim hramima.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 24. jul u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine srpska potera predvođena Bimbašom, turski vojni čin u rangu komandanta bataljona, kasnije vojvodom Milenkom Stojkovićem, uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale, Dahija, Ganliju, Kuču Kaliju, Mulu Jusu,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 24. jul u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine srpska potera predvođena Bimbašom, turski vojni čin u rangu komandanta bataljona, kasnije vojvodom Milenkom Stojkovićem, uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale, Dahija, Ganliju, Kuču Kaliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića, koji su prethodno sečom knezova zapalili iskru prvog srpskog ustanka. Namera Dahija bila da se dočepaju Vidina, danas Bugarskoj. Vlasti u Istanbulu su verovale da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanici pod vojstvom Karađorđa sukobili 1805. godine sa sultanovom vojskom. Na današnji dan 1817. godine vođa prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe je po povratku u otadžbinu iz Rusije preko Austrije ubijen u Radovanjskom lugu kod Velike Plane prema nalogu knjaza Miloša Obrenovića. U austrijsko-turskom ratu borio se kao frajkor, odnosno dobrovoljac, u sastavu jedinica kapetana Koče Anđelkovića na austrijskoj strani. Kao buljubaša, turski čin u rangu komandanta bataljona, učestvovao je u akcijama protiv janjičara. Na zboru srpskih prvaka u Orašcu 14. februara 1804. izabran je za vožda u borbi protiv Turaka. Isteravši Turke iz Beogradskog pašaluka, odnosno Smederevskog, posle pobeda na Ivankovcu, Mišaru i Deligradu i oslobođenja Beograda, nastojao je da izdejstvuje priznanje Srbije, ali međunarodni uslovi nisu bili povoljni. Pokušavao je da se skloni u Rusiju i 1807. godine stvorena je neka vrsta srpsko-ruskog vojnog savezništva, što je okončano za Srbiju krajnje nepovoljnim Bukureštanskim mirom 1812. Posle sloma ustanka 1813. izbegao je u Austriju, zatim u Rusiju da bi po povratku u Srbiju tragično nastradao. Karađorđe, rodonačelnik kraljevske porodice Karađorđević. 1828. rodila se Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, a 1854. rodio se Konstantin Josif Jiriček, češki istoričar i filolog. 1860. Beograd je podeljen na 6 kvartova: Varoški, Dorćovski, Palilulski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. A 1921. osnovan je prvi autoklub u Beogradu. 1947. rodio se Predrag Ejdus, pozorišni, filmski, televizijski glumac, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, upravnik Narodnog pozorišta i profesor Akademije umetnosti u Beogradu. A 1977. rodila se Olivera Jevtić, atletičarka, evropska šampionka. 2011. upokojio se Milan Delčić Delča, dramaturg i rock muzičar. Rekli smo da se na današnji dan 1947. rodio Predrag Ejdus, pozorišni, filmski, televizijski glumac, i u nastavku slušamo kako on recituje pesmu Čovek peva posle rata, a koju potpisuje Dušan Vasiljev.
2: Dušan Vasiljev, Čovek peva posle rata. Ja sam gazio

Trenutno se preuređuje ograda u našoj crkvi, kaže otac Miroslav koji poziva vernike na slavsko sabranje. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Udivljeni njenim stradanjem, mnogi Persijanci primiše veru Hristovu. Posjetila Jerusalim, gde izobliči jeres Sevirovu. Najzad, propovedajući veru pravu, mirno skončala blizu grada Nisivije 587. godine.

Sveta Veronika. To je ona krvotočna žena koju je Gospod iscelio. Iz blagodarnosti prema Gospodu, svome iscelitelju, Veronika poručite joj se napravi statua Gospoda Isusa pred kojom se ona molila Bogu. Po predanju, ova statua bila je sačuvana do vremena cara Julijana Odstupnika, koji je pretvori u statuu idola Zevsa. Ovo je jedan od najređih slučajeva da su se statue svetiteljske upotrebljavale u istočnoj crkvi. Kao što je poznato da je docnije postao opšti običaj zapadnih crkava. Sveta Veronika ostala je predana veri Hristovoj do smrti i upokojila se mirno. Sveti mučenici Teodor i Jovan, otac i sin, po poreklu Varjazi, koji behu kršteni pa se doseliše u neznabožni grad Kijev da žive. Jarosni neznabožci srušiše kuću nad njima, te obojica pogiboše za Hrista. Njihove se mošti pokoje u Antonijevim pešterama. Njima se najviše mole bezdetni i onima kojima se deca ne drže.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske Pravoslavne Crkve, ali i Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, čućemo predavanje jeromonaha Dositeja Hilandarca, igumana manastira Svetog Georgija Ćelije u Ćelijama kod Lajkovca u eparhiji Šumadijskoj. Naime, on je 6. oktobra govorio na temu Svetogorsko monaško predanje.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i Vaznesenskom hramu u centru Beograda, imali ste prilike da čujete predavanje jeromonaha Dositeja Hilandarca na temu Svetogorsko monaško predanje. Ostanite uz Radio Istočnik.